rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jag mulla meld härlig stämmen, ja, den radio Nama, Alma Radio, ordentlig radio.